0: بِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ.
1: മാഷാഅല്ലാ ബാരക്കല്ലാഹു ഫീക്കും. നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് തൻസീൽ, പാരായണം നിർവഹിച്ചത് അഷ്ഷൈഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ അഹമ്മദ്.
2: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.
3: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا

മഅകും അഇൻ ദുക്കിർതും ബൽ അൻതും ഖൗമും മുസ്രിഫൂൻ. وَجَاءَ مِنْ نَقْصِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ.

മഅകും അഇൻ ദുക്കിർതും ബൽ അൻതും ഖൗമും മുസ്രിഫൂൻ وَجَاءَ مِنْ نَقْصِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

0: الْقَوْلِ وَزُورًا.
1: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
0: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
1: لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. ഒരു ലഫ് അലാഫുവിൻ